0: ए लुन के लुन पिक लो कि लुन चेंग रिकॉर्डिंग चेंग अबांग ता लाके कचिंग हॉन नाइ कार्बिंग लोंग अंकांग लोंग ला किसीएस नॉन के एक्स प्रेसिडेंट बसी पुनांग कोक पो लांगली मेन चंद्र सिंह क्रो आके हाय अलांगली के तो अलुन से नीली लुन पप्रांग लो निंग चिंग सम पिक ला ला पेन सीता मैं आको दो थुलांग जे वांग बम लो अमर सिंह के joy sing rong pi palun nang palun thulo amaji la seng the the bibi palun hedi la si mane munit tum mane kilun hotani li ji chini ne ja lan munit tum nang accept ji pe he amar phi chi matha thulo la solun pina an chi thanglo no tin busta me nang si lun ma nang si lun ma pu re ke se ra hot mati di ama sing ke a phi bae pu wang bom mat ni ta chi matha lo o chi thang u lo bol la solun la ho pina an munit tum nang accept ar kom puji matha pian ama si la lo hini ngi ching sam nam wang e
1: te nang li la karbila marjan long satami pinang analun ki lunun lo la si la marjan long panang li nong e la son ta long